anka ye beye dens wansue mu anka ye beye den den nyina so tonfo ye hu hia mu boafo ne enkwa jibotan e don ne be o maye da wase wa woni ne woni woni nu ochi obi ene ho no mo anopai ayeye enka odini odonfo ye da wase peja so din ene munyam e ti peja fo e da se wo fo na wa wutumi ade nyina ye na odoma o ma sa don hu mu je je fusen mu kata mada bojuma de kan so ahin mu hin mu e da wase kosu jaji meje ede shawunsa eje chefo ede omo ashawunsa sanye ja akasamafo ede omo ashawunsa de shawunsa me bibia nyi pepepe me nyue ye ni nsi yi e bia wie mu dia omo do na ase no ye ma esewe wodoba Jesus Christ na straight ni dream mo wodum no omo bra incidenti amen etiefo ahaye sankofa radio 101.3 fm na mutia anopei enche bia akasamafo nyame ehisi nyi ni be mamo ene onwa soso nyankopon na nadu ne homo broso wasiesie no ama oyeso konkra inti yenkoti enyum no emra